dan tidak mempunyai pekerjaan di negara ini. Program Langkah Kasih Puspanita ke Negeri Perlis berlangsung dengan jayanya selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Mei 2026. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif kebajikan dan santuni komuniti. Program ini bertujuan memperkukuhkan hubungan antara Puspanita Kebangsaan dan cawangan negeri di samping menyantuni ahli serta komuniti setempat melalui pelaksanaan pelbagai aktiviti kebajikan dan program berimpak tinggi kepada masyarakat. Kemuncak program ialah Majlis Ramah Mesra dan Amanat yang dipertua Puspanita yang diadakan di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis. Majlis tersebut menghimpunkan ahli-ahli Puspanita dari pelbagai kerajaan negeri, persekutuan serta agensi kerajaan. Antara program yang dijalankan sepanjang 4 hari program berkenaan adalah Anugerah Anak Cemerlang SPM 2025 serta penyampaian sumbangan Puspanita di Hatiku. Program ini turut merangkumi aktiviti kebajikan yang memberi impak langsung kepada komuniti termasuk sumbangan kepada Rumah Kanak-Kanak Arau dan Klinik Desa Bintung. Raja Muda Perlis, Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail tiba di Pulau Langkawi bagi menghadiri Sidang Komander Askar Wataniah SKAW Siri ke-39 tahun 2026. Turut berangkat sama Raja Puan Muda Perlis, Meja Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahri Nakasha Khalil serta ananda-ananda Puteri Baginda berdua, Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulail dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Sidang Komander Askar Wataniah merupakan platform strategik berprestij yang menghimpunkan barisan kepimpinan tertinggi pasukan simpanan Tentera Darat Malaysia. Ia bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan aspek latihan, pengurusan sumber manusia, logistik, pentadbiran serta keupayaan operasi pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Sofie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-ingatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca membiarkan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 selita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini semua kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harga dia 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif. insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Lok berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasa di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di pusat perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraini Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara.
1: Terima kasih, Cikgu. Guru Bitara, Nadi Negara. Itu yang menjadi tema sambutan Hari Guru yang akan berlangsung esok. Tapi jangan lupa, hari ini Hari Belia. Untuk belia-belia semua, so ingatlah cikgu-cikgu anda. Kita boleh gabungkan Hari Belia dengan Hari Cikgu ni. Kerana tanpa cikgu, anda tak jadi belia yang baik sekarang ni, tahu. Belia muda yang baik sekarang ni. Untuk kawan-kawan yang baru masuk, terima kasih banyak-banyak. Hantarkan komen anda ke 0174541688. Kita tanya kawan-kawan, hampa dulu sekolah mana? Tahun bila? Apa yang cikgu, nama apa yang hampa ingat sampai hari ni? Cik Amada cikgu tu baik ataupun cengeng? Itu dua orang cikgu. Dua jenis cikgu. Dua type cikgu yang sentiasa melekat dalam kepala otak kita. Sama ada cikgu yang selalu ambil berat dengan kita, ataupun cikgu yang selalu rotan kita. Selalu kena dendam berdiri atas kursi. Lagi teruk punya panah, berdiri atas meja. Berdiri atas meja tak apa, kena junjung buku lah tu. Allahuakbar. Salah lagi parah berdiri tepi pintu kat luar. Markah lalu, Allahuakbar. Malu yo. Kita kan tadi siapa geng sekolah Selang. Saya tetap sekolah Selang dulu. Saya si mampat. So kita kan, terima kasih. Alright, hampa dulu sekolah mana, siapa cikgu yang paling ingat sampai lah ni? Boleh komen ke 0174541688. Saiful Azli tadi saya bacakan sekali lagi lah. Dia sekolah menengah Asyik Hasan, dia ingat dengan cikgu Pa. Lalu Don Wahab jawab, diingat dengan cikgu Pa, Mr. Iyaru, cikgu Yusnida, cikgu Cempama, cikgu Ghazali, cikgu Mazlan, cikgu Ilyas, cikgu Nordin, cikgu Ashikin Talib, cikgu Murni, Ustaz Johari Ahmad, Ustaz Johari Desa, cikgu Jalil Deris, cikgu Sulaiman, cikgu Amra Ma'amin. Nak banyak nama cikgu-cikgu yang dia ingat. Nampak ada anak murid yang baik gitu kan. Okey, tahun berapa anak sekolah, tahun berapa? Bagi tahulah sama. Allah, kena kut umur eh. Takut orang tahu lah ni, orang dah target-target lah. Dia ni kalau sekolah Asyik Hasan tahun ni, umur dia berapa lah. Jangan gitu, jangan kena kut umur. Man. Arif Adli kata dia sekolah Tengku Sulaiman. Ramai yang saya ingat sampai hari ni, antara yang diingati ialah arwah Cikgu Wabdi Ahmad. Saya pasti siapa yang bersekolah di zaman arwah menjadi pengetua SMK Tengku Sulaiman ni, pasti ingat lenggok ucapan arwah. Nama dia apa? Cikgu Wabdi Ahmad, pengetua sekolah Tengku Sulaiman. Hai cikgu-cikgu, kalau mendengar kebangsaan Tengku Sulaiman yang masih lagi mengajar sampai lah ni. Noiz Wani kata dia sekolah mendengar kebangsaan Syed Hasan dari tahun 96 sampai tahun 2000. 4 tahun kat situ sekolah mendengar kebangsaan Syed Hasan. Sekolah sukan ni, sekolah orang kuat sukan kan. Lin Salasiah Yahya kata dia sekolah mendengar kebangsaan Datuk Jaafar Hasan. Cikgu yang diingat sampai hari ni, Cikgu Nur Laila Harun, ERT, Cikgu Sau Kim Lian, PJK, Cikgu Saidin, ada dua orang kata dia. Cikgu Maznan, pendidikan seni. Cikgu Ruzaimah, matematik. Ramai lagi lah. Tapi lupa nama pula dia kata. Cikgu Nurin, Cikgu Sejarah. Saya dulu antara yang minat sejarah. Saya ingat waktu saya sekolah, tapi saya ingat Cikgu Derani. Cikgu Derani orang Muta Haji. Siapa anak cucu dia yang ada? Saya tak tahulah. Sama ada masih ada lagi tak. Cikgu Derani dia naik Vespa dulu. Dia pergi sekolah naik Vespa. Motor siput dia. Dia ajar sejarah, saya cukup minat. Cara dia mengajar saya cukup minat. Membuatkan saya antara yang skor sejarah dan SPM pun skor baiknya kan. Cik bangga. Bangga hampir-hampir bongkar. Sebab apa? Hasil didikan cikgu yang kita minat cara dia mengajar. Dia tak garang, dia pun taklah baik sampai bagi muka sangat. Tegas, ketegasan dia tu ada. Rosida Ibrahim dia kata satu lagi ni, dia kenangan ilmu yang tidak dapat dilupakan. Mulanya belajar macam bacaan Jawi dengan Cikgu Mahmud. Ini pun satu yang boleh kita banggakan juga kan, bila ada cikgu yang mengajar kita yang satu benda yang orang lain jarang dapat, mengajar Jawi. Bila sebut pasal Jawi, Syah Jawi masuk. Assalamualaikum, nak ucapkan selamat hari guru buat bekas guru sekolah kebangsaan Jejawi dan juga SKSR, sekolah kebangsaan. Tak boleh nak sambung lagi dong SKSR. Sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan apa? Syamsun Putra, dia kata dia sekolah mendengar Syed Ahmad Tamun Tulang, Cikgu Ghazali Putih, Cikgu Asma, Cikgu Rokia, Cikgu Abu Hassan, Ustaz Rahman, Cikgu Hasni, Cikgu Ramli Pengetua, Cikgu Hashim dan Al-Fatihah buat cikgu-cikgu yang telah tiada. Terima kasih cikgu yang mendidik kami. Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Oh, kata Syah Jawi, SKSA tu Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai, Kuala Perlis. Oh, duk cari tadi, duk hubung-hubung, duk gabung-gabung, tak jumpa lah Syah Jawi. Oh, nasib baik bagi tahu, Seberang Ramai rupanya. Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai, Kuala Perlis. Baru cik tahu. Morning-morning, cikgu-cikgu semua. Selamat pagi, cikgu. Ingat dulu dia ada nada tau waktu kita bangun. Terima kasih cikgu. Morning semua cikgu-cikgu.

Cikgu Noriz Wandi. Dia kata Cikgu Noriz Wandi ni seorang guru yang dedikasi. Dia kata, tu kita puji. Nampak ada Cikgu Wandi, ada orang puji lah pagi ni. Kan, terbayar Cikgu Wandi. Tapi cara pujian tu memang ikhlas lah tu kan. Memang anda seorang yang penuh dengan dedikasi lah kalau kita. Betul, betul, betul, betul. Banyak bantu soal kebajikan rakyat jelata. Sempoi Cikgu Wandi ni. Dari Azwari. Terima kasih Azwari. Dan kawan-kawan kita, tolonglah share kita punya live kita. Okay. Sebab kita tadi ni kita tinggalkan. Ataupun saya ni jangan-jangan buat live gitu. Tapi sebenarnya guru ni rasa semangat nak buat live dengan kawan-kawan ni. Syukri Hamid kata pada mesak dah mulai hujan. Oh, kangak tak ini hujan lah pula Syukri. Tak tahulah, tiba-tiba tak hujan pula. Dia main gempak-gempak gitu ya kan. Dia ingatkan nak hujan sungguh dah tak ni. Dia berhentilah pula, tak jadi hujan rasanya. Tak apalah kan, itu urusan dan kerja Allah SWT. Kita hanya terima saja. Komen anda ke 0174541688. Anda sekolah mana dulu, tahun berapa, cikgu apa yang anda ingat sampai hari ini. Assalamualaikum Zali. Dari Azmi Berseri. Selamat Hari Guru pada guru-guru di seluruh Malaysia. Sekolah pada Melangit, dia dari 1974 sampai 1979. 74, saya baru umur setahun. 74, oh, 1980 sampai 1984 sekolah menengah Tengku Sulaiman. Cikgu sejarah memang terbaik masa tu, Cikgu Syahri. Oh, ingat sampai hari ni Cikgu Syahri dia. Nampaklah, bila cikgu-cikgu yang terbaik tu kita kenang gitu. Jadi untuk cikgu-cikgu yang ada sekarang yang masih lagi mengajar, jadilah cikgu yang terbaik. Jadilah cikgu yang terbaik. Kerana anda akan dikenang. Anda tak ada atas muka bumi ni pun, kita dah jadi arwah waktu tu pun. Anak murid masih kenangkan kita lagi bila kita baik kan. Yang cengih pun dia ingat. Cikgu cengih pun dia ingat juga. Tapi cengih tu ada law dia lah kan. Cengih untuk mendidik tak ada hal pun kan. Emilia, hai. Waalaikumsalam. Terima kasih Emilia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Kak Ani Kordian, lapor diri. Terima kasih kerana sudi lapor diri dengan kita Kak Ani. Selamat Hari Guru lah buat semua guru-guru. Kak Ani sekolah kebangsaan Felda Guak Napai. Felda Guak Napai. Sekolah menengah Sri Mahawangsa Jitro. Tak tahu nak sebut nama sekolah tu tau. Sri Mahawangsa macam besar. Jitro Kedah. Ingat sangat cikgu sekolah rendah nama Zaitun Bahari. Baik sangat orang dia. Kak Ani ni belajar tak pandai, takat SAP je. Tak apalah Kak Ani, SAP ke, PMR ke, ataupun sekadar penilaian darjah 5 ke, tak ada masalah pun yang tu kan. Jadi orang juga hari ni kan. Linkola, sekolah Datuk Wan Ahmad Perlis. Mak saya cikgu panitia sains Perlis. Tapi saya tak cemerlang pun sains. Mak cikgu saya nak tak cemerlang sains. Alah Azwari. Tak apa Azwari, tak cemerlang bukan tak lulus kan. Okey tu. Emilia kita tahu 81 sekolah kebangsaan Santan. 87 sekolah Tengku Sulaiman. 87 cik pun kita satu je. Assalamualaikum DJ, bertugas. Saya Bancik, Bancik Wi, sekolah kebangsaan Kuala Perlis. Sampai sekarang terkenang kena rotan dengan Cikgu Mohtar. Selamat Hari Guru kepada guru di seluruh Malaysia, tak kira di mana berada. Guru Bitara Nadi Negara. Itu menjadi tema untuk Hari Guru yang akan kita sambut esok. Dan peringkat kebangsaannya akan diadakan di Ipoh Perak. Dan beratus, 600 lebih lah guru di Ipoh Perak yang telah pun diberi laluan dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, bahawa cikgu-cikgu mereka hari ini akan diberi laluan ataupun diberi peluang untuk menjadi khatib di masjid pada hari Jumaat. Ui, terbaik tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oh, nama tulis Jepun, cik tak boleh baca. Cia bunyi macam cia, cia, sya, sya. Sya, betul ke sya? Macam tulisan Jepun lah pula. Aduh. Ashraf Pahaya, alumni 2024, 2004 hingga 2008. Selamat Hari Guru kepada semua warga pengajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman Tunjung. Cikgu yang dalam ingatan dia, dia alumni 2004-2008. Cikgu yang dalam ingatan dia ialah Cikgu Suraya. Cikgu kelas, kemudian Cikgu Azizah Abdullah, Cikgu ekonomi, Cikgu Nasir, Cikgu disiplin. Cikgu disiplin selalu kita kenang lah. Cikgu Nazri, Cikgu atlet, Cikgu sukan lah tu, Sor Azmi, dan juga Cikgu Goh Kim Ni, dan semua tenaga pengajar kelas 5Q Basic
2008 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Selamat Hari Guru saya ucapkan. Terima kasih Ashraf. Ashraf Faya. Guru Bitara Nadi Negara itu menjadi tema untuk tahun ini, sambutan yang akan diadakan di Ipoh Perak. Okey, okey, okey. Nanti lepas ni saya bacakan lagi komen kawan-kawan di 102.9 Megas. 0117-454-1688. Emilia kata Cikgu Salma, Cikgu Arbiah dan Cikgu Abdul Rahman. Sekolah mana tu Emilia? Sekolah mana tu? Morning Perlis, morning Malaysia. Morning cikgu-cikgu semua.

Juliet. Morning, Juliet. Okey, dah pun bawa kita 9.31 minit pagi mendengarkan 102.9 MHz. Okey, Syamsuputra ni saya dah, baca ke tadi? Dari sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Syed Ahmad Taman Tulang, Cikgu Ghazali Putih, Cikgu Asma, Cikgu Rokia, Cikgu Abu Hasan, Ustaz Rahman, Cikgu Hasni, Cikgu Ramli pengetua, saya bacakan, Cikgu Rahim, Al-Fatihah lah buat semua cikgu-cikgu yang telah pun mendidik dia. Terima kasih cikgu yang mendidik kami. Selamat Hari Guru. Okay. Saya takut saya tak baca, saya bacakan sekali lagi lah. Dan kesian kawan-kawan hantar komen, kita tak baca, kena marah saya nanti. Alright, lagi siapa lagi ni yang terus hantarkan? Assalamualaikum Pelik FM, tetap ada support. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Itu suruh buat ucapan selamat Hari Guru. Dan cikgu sekolah mana, awak sekolah mana dulu, tahun bila, cikgu apa. Dia tangkap gambar kita, dia hantar kita balik. Baik je. Terima kasih lah, terima kasih. Saya sangat menghargainya. Nocek, waalaikumsalam Nocek. Saya tanya Hari Guru, dia tangkap gambar kita, dia hantar kita balik. Selamat Hari Guru 2026. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dedikasi cikgu dalam mendidik anak bangsa. Terima kasih Cikgu Ghazali, mantan guru disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hasan dan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Semua cikgu-cikgu di Sekolah Kebangsaan Kampung Salang 90 hingga 95 dan SMK Syed Hasan 96 hingga 2000 serta seluruh guru-guru yang bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Anda adalah guru bitara nadi negara. Macam Wandi punya lah ni kan. Okey, terima kasih Wandi. Saya ada bacakan komen anda. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Dali. Semua warga Perlis FM, selamat Hari Guru saya ucapkan buat semua guru-guru, terutama guru-guru di Sekolah Menengah Agama Al-Islahiyah Bormali dan guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kampung Sendang. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas jasa guru-guru semua daripada anak muridnya di Kampung Cantik Bangun. Saya pernah mengajar di Sekolah Kebangsaan Sendang selama satu tahun.

Tengku Badriah STB dan sekolah menengah kebangsaan Arau. Okey, Tengku Badriah. Ejaan dia BUD tapi bunyi dia Badriah kan. Selamat hari guru lah untuk semua guru sekolah Tengku Badriah STB dan sekolah menengah kebangsaan Arau. Okey, ada lagi komen kawan-kawan yang akan saya bacakan sebentar lagi daripada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun memasuki. Tak apa, saya bacalah satu lagi, kang rajuk pula kan, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah menengah kebangsaan Sanglang, base pertama, Cikgu Ziko. Cikgu Ziko ni macam Cikgu Sekolah Syed Safi dulu kan, yang handsome-handsome, rambut panjang kan. Cikgu Ziko tengah dengar sekarang ni, dia mengajar bola dulu kan. Cikgu Jurasi, Cikgu Jusa, Cikgu Jusa Rais, Cikgu Zita Zumira, cikgu-cikgu yang mengajar base pertama, selamat hari guru. Lupa tahun dah. Zaman Cikgu Ziko tu 90-an lah tu. Kan. Datuk silap saya, Cikgu Ziko tu dari sekolah Haji Safi, terus pergi ke sekolah kebangsaan Sanglang. Betul kan? Bagi saya dia cikgu paling handsome lah. Sporting. Alright, mendengarkan Polis FM 7.35 minit pagi. Dengarkan 102.9 MHz untuk anda.

Walatih, terima kasih Walatih. Ya, saya ingat cikgu sebab dia perbetulkan kita. Puteri kata dia ucapkan sama guru semua, untuk semua guru-guru di Malaysia. Tadi Bruno Mars, best lah lagu tu kan. Risk it all. Risk it all. That's best lagu tu, memang best. Layan je. Okay, untuk DJ Bertugas, saya nak ucapkan selamat hari guru untuk anak tersayang saya yang mengajar di Sekolah Tengku Abdul Rahman di Rawang. Ibu sentiasa doakan untuk anak ibu semoga jadi seorang pendidik yang penyabar dan penyayang mengajar pendidikan khas. Cabaran banyak tau pendidikan khas ni. Betul. Siapa yang mengajar kat sekolah pendidikan khas, memang cabaran dia sangat-sangat tinggi. Puteri dah minta lagu. Puteri, okey macam ni Puteri. Saya dah tak tunaikan lagu daripada kawan-kawan yang minta tadi ni. So tak adil lah kalau saya tunaikan lagu awak kan. So saya minta maaf banyak-banyak untuk hari ni. Saya tunaikan lagu tadi sebelum pukul 9. Jadi kalau saya mainkan lagu awak, nanti apa pula kata kawan lain eh. Sorry tau. Awak nak tunaikan ucapan, okey boleh. Hantarkan ke 0174541688. Saya bacakan nanti. Siapa pula ni? Salam DJ, selamat bertugas, selamat hari guru untuk semua guru-guru Sekolah Batu Bertangkup, Sekolah Gua Jentik, Sekolah Kebangsaan Berseri, Sekolah Menengah Kebangsaan Berseri, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, Sekolah Anak-anak gitu. Dia cakap lah cikgu-cikgu tu ajar anak dia. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kanga, antara sekolah yang the best sekarang ni, yang skor banyak A baru-baru ni, boleh kata 100%. Pelajar-pelajar dia semua cemerlang baru-baru ni. Tahniah untuk cikgu-cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Kanga. You are the best cikgu. Pelajar-pelajar awak pun jadi, pelajar-pelajar cikgu semua pun jadi yang terbaik. Sekolah saya dan anak-anak di SMK Batu 16, Sekolah Derma, Sekolah Suami. Dan guru-guru matrik Perlis, banyak cikgu yang masih lagi berbakti. Terima kasih cikgu, moga sihat selalu ya. InsyaAllah kita doakan semua cikgu-cikgu kita sihat. Hey Ref Liz, Tiger Ref. Selamat hari guru kepada semua pendidik. Hey brother Ref Liz, thank you brother Ref Liz. Dari Nur Fadilah Sabah, dia kata selamat hari guru buat semua guru-guru khas. Khasnya guru-guru sekolah saya kat Sekolah Menengah Datuk Syed Ahmad Al-Fatihah, dibaca kepada yang tiada. Puteri kata saya nak ucapkan terima kasih pada semua guru-guru saya di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Ahmad dan Sekolah Menengah. Sekolah Menengah apa tu? Sekolah Menengah Putera ya? Ini Sekolah Menengah Put? Sekolah Menengah Putera. Pandi PSD. Bang, jangan lupa makan ujian eh. Aku pun punya baca lah Bini. Betul-betul kena getah. Sekali roti canai lagi kena ucapkan selamat hari guru. Oh ya bang, makan roti canai sekali, jangan lupa Bini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Sumut Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju Gaza yang memasuki fasa akhir misi berkenaan. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan isian itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negeri-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat 2 hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Bersatu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baru dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang diperkongsikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Amerika Syarikat didakwa telah mengarahkan 70 kapal komersial menukar haluan dan melumpuhkan 4 kapal bagi menguatkuasakan sekatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM maklumkan 15 kapal bantuan kemanusiaan dibenarkan melalui laluan itu. Tentera Laut Amerika Syarikat mula menyekat trafik maritim ke pelabuhan Iran sejak 13 April dengan alasan kapal bukan Iran masih bebas berlayar jika tidak membayar tol kepada Tehran. Iran belum melaksanakan tol tersebut tetapi sedang mempertimbangkannya. Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nor Izzuddin Remsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu Yang 21-14-24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan kembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Satu serangan drone telah dilancarkan terhadap tentera Israel di utara Israel ketika Lubnan dan Israel sedang mengadakan rundingan langsung baru di Washington. Dalam satu kenyataan, Hezbollah berkata ia menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh HaNekra berhampiran sempadan Lubnan menggunakan drone. Sementara itu, tentera Israel sebelum ini memaklumkan beberapa orang awam cedera dan telah dipindahkan ke hospital selepas serangan tersebut jatuh di Israel berhampiran sempadan pada Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: saya Kay Bahar.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amira Osman.
3: Saya Ernie Takri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
0: Serasi.
3: Serasi denganku.
4: Hai pendengar-pendengar Perlis FM.
5: Oh, jangan kata bully. Bully. Ah, kata bully. Ah.
4: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Ha, bila kita kata boleh kan, 50% daripada diri kita yang bersifat minda separa sedar sebenarnya telah membenarkan untuk kita melakukan perkara tersebut. Ha, cuba kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Verstyle semasa.

menerokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. 42.3 juta ringgit diperuntuk bagi memperkasa syiar Islam dan kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan bawah JAKIM itu akan memanfaatkan lebih 7,000 guru kafa, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid. Kerajaan turut bersetuju menaikkan kadar allowan golongan berkenaan sebagai penghargaan terhadap peranan mereka dalam pembangunan ummah dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2026 di Sendayan Negeri Sembilan. Dalam majlis sama, Perdana Menteri memaklumkan 5.4 juta ringgit diperuntuk bagi kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan. Ia melibatkan pondok, ma'had tahfiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di seluruh negara. Langkah itu bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif. Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM800,000 diluluskan bagi kerja naik taraf 3 institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan. Projek berkenaan bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Ia melibatkan Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darul Tauhid. Di Pulau Pinang, kantin di sebuah sekolah diarah tutup serta merta bermula semalam hingga 27 Mei ini. Langkah tersebut susulan pemeriksaan awal, pihak kesihatan mendapati terdapat najis tikus di bahagian lantai belakang peti sejuk yang tidak digunakan. Pengarah pendidikan Pulau Pinang, Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, setakat ini tiada kes keracunan dilaporkan. Pihak sekolah turut mengatur penyediaan makanan kepada murid sepanjang tempoh kantin itu ditutup. Sementara itu, sebuah trailer yang membawa muatan tiang konkrit dan dua kenderaan lain terbakar selepas terlibat dalam kemalangan melibatkan 5 kenderaan di laluan Jalan Masjid Negeri Georgetown. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBBM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, tiada mangsa cedera dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan berangkat menghadiri sidang Komander Askar Watania Tentera Darat Malaysia Siri 39 tahun 2026 di Pulau Langkawi. Persidangan itu dipengerusikan oleh Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad. Ia bertujuan membincangkan pelbagai agenda strategik berkaitan pemerkasaan organisasi, kesiapsiagaan pasukan serta hala tuju pembangunan askar watania secara menyeluruh. Sidang SKAU Siri 39 tahun 2026 turut menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan kerjasama, menyelaras perancangan operasi serta mempertingkat tahap profesionalisme warga askar watania. Keberangkatan Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku Komander Regimen 504 Askar Watania pada persidangan ini merupakan sokongan institusi diraja terhadap usaha memperkasa pertahanan negara dan memartabatkan peranan Askar Watania sebagai pasukan simpanan yang sentiasa komited berbakti demi agama, bangsa dan negara. Seorang lelaki warga asing diburu polis bagi membantu siasatan insiden tular membabitkan dakwaan cubaan culik dan gangguan fizikal terhadap murid sekolah. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Matrodi berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu daripada pengadu berusia 41 tahun pada jam 1 tengah hari semalam. Beliau berkata ketika kejadian, pengadu bersama isterinya sedang melatih pelajar kelas silat di padang sekolah rendah berkenaan. Pengadu mendapati seorang lelaki warga asing masuk ke pekarangan sekolah melalui pintu pagar belakang dan terus menuju ke kawasan padang tempat mereka berlatih. Suspek kemudian bertindak memegang, mengangkat serta mencium beberapa murid lelaki tanpa sebab yang mudah sabar. Pengadu yang curiga dan bimbang suspek mempunyai niat buruk segera menghalang perbuatan lelaki terbabit. Susulan kejadian itu, beliau berkata polis sudah berjumpa bersama pihak sekolah bagi mengesahkan insiden berkenaan. Laporan itu kini dirujuk kepada Pegawai Penyiasat Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Arau dan usaha sedang giat dijalankan bagi mengesan suspek terbabit. Dua pemandu teksi warga Thailand didenda RM6,000 selepas didapati bersalah membenarkan migran warga asing masuk ke negara ini secara haram bulan lalu. Hakim Sharifah Norazlita Said Salim Idit menjatuhkan hukuman itu selepas menerima pengakuan bersalah dibuat kedua-dua tertuduh. Kedua-dua tertuduh juga berdepan hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Selain itu, mahkamah turut mengarahkan kenderaan yang digunakan tertuduh ketika ditahan dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia. Manakala barang kes diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk dilupuskan mengikut budi bicara. Pada 29 April lalu, kedua-dua tertuduh didakwa membenarkan seorang migran haram warga asing masuk ke premis di kaunter pemeriksaan kereta masuk 3KM3 Pos Immigration Padang Besar. Mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 55-1 Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 55E-2 Akta yang sama.
Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Shaharin mencatatkan prestasi cemerlang pada tahun 2025. Keputusan SPM menunjukkan peningkatan apabila GPS bertambah baik kepada 3.19 berbanding 3.35 pada tahun sebelumnya, iaitu peningkatan sebanyak 0.16 mata. Kecemerlangan sekolah turut terselah dalam pelbagai bidang, antaranya Johan peringkat negeri, pertandingan mimbar da'i, Naib Johan National ICT Security Discourse peringkat kebangsaan. Manakala bidang sukan, pelajar sekolah berkenaan mencatat kejayaan membanggakan dalam acara lompat tali di peringkat antarabangsa dan kebangsaan, termasuk di Korea Open 2025, muncul juara kejohanan catur MSSPS bawah 18 lelaki 2026. Dari aspek pendigitalan pula, sekolah ini turut dipilih mewakili negeri Perlis bagi Anugerah Emas Digital Utilization Award Duta 2025 yang telah dinilai pada 20 April 2026. Demikian dikongsikan Pengetua Sekolah Lili Mariam Mohamad sempena program titian Kasih Mega peringkat sekolah berkenaan yang dirasmikan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shaharin Akasha Khalil baru-baru ini. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan Jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei. Susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Daripada awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit. Tambah sikit soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti. Itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolau di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 600 usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 600. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK 13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan Mesyuarat Pembangunan Daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh, tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat macam di Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam balik itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 5.54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakakongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu, di bawah JAKIM kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, maktafiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardhu Ain, KAFA.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafiz itu taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat mendepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis ada telah sangat tinggi. Luar negara. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini ya, Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, terima kasih kepada Azlan Omar yang telah menemani saudara dalam ritma klasik, dan untuk seterusnya dalam Simfoni Hujung Minggu bertemankan empunya suara Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 6 pagi nanti. Jadi kepada saudara yang mungkin nak berikan ucapan kepada cikgu ke 16 Mei kan, ataupun isteri saudara cikgu ke, suami cikgu ke, ataupun terkenang dulu-dulu cikgu yang tersayang, boleh saja ya, boleh hubungi talian konti 0322824505 ataupun 0322822484. Nak dengar lagu pun boleh juga WhatsAppkan ke nombor 0135656128. Tanjung Katong airnya biru, tempat orang bermandi manda, duduk sekampung lagikan rindu, ini kan pula dekat di mata.

Radio Kasih menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Kekasih Awal dan Akhir yang telah dirakamkan pada tahun 1991. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Kasih ya 0135656128 yang mendengar Musi frekuensi utama. Terima kasih. Ada juga mendengar Musi RTM Klik, Musi saluran My Freeview 705. Hari ini ya yang paling istimewa Sabtu 16 Mei 2026, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada cikgu atas segala ilmu, kesabaran ya, pengorbanan yang dicurahkan tanpa cemu, dan pastinya juga setiap tunjuk ajar dan nasihat daripada cikgu menjadi cahaya membimbing ya diri kita menuju kejayaan. Pastinya Sabrina juga teringat pada cikgu Sabrina kan. Moga sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Tak lupa juga saya juga nak ucapkan selamat Hari Guru kepada Kak Rashidah yang berada di Bukit Mertajam yang sedang mendengar Radio Klasik. Dan kita dengar lagu ini daripada Datuk Sheila Majid bertajuk Dia. Dan kepada saudara yang mungkin tak sempat saya nak tunaikan permintaan lagu tadi, saya akan bacakan dari semasa ke semasa ya, nama-nama kan, nama-nama saudara. Kita dengar lagu ini, lagu Dia, Radio Klasik.

0: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia pergi wala.
2: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Radio Klasik di Kangar 94.9.

Radio Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz bertajuk Guruku Yang Cantik. Wah, selamat pagi kepada cikgu-cikgu kita, kepada guru-guru yang sedang mendengar Radio Kasih ya. Selamat Hari Guru untuk pendidik. Saya teringat cikgu saya sewaktu ialah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi kan. Alhamdulillah, terima kasih. Tanpa cikgu, siapalah saya di sini ya. Dan saya juga nak bacakan ucapan melalui WhatsApp Radio Kasih ya, 013-5656-128. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Kak Khalijah Talib Penaruk Pontian, Wan Ri dari Pendang ya, Kedah. Tak lupa juga Cik Razali, Pak Cik Razali yang sedang mendengar Radio Klasik, Mama Ita dari Yongping, Rosa Razali dari Kuching, Sarawak. Dan selamat pagi juga ya, salam mesra, selamat berhujung minggu untuk Cik Nin Banjari ya, dari Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Dan selamat pagi juga untuk Acik Fatimah Zahmua, dan ini juga Rina, nama sama dengan saya. Dengan ucapannya, selamat malam untuk semua pendengar Radio Klasik. Ini kepada saudara mungkin baru saja mendengar Radio Klasik. Ini je simfoni hujung minggu sehingga 6 pagi bertemankan saya, Sabarina, kekasih lama. Dan kita dengar lagu ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Bukan Cinta Biasa.

Radio Klasik menggamit kenangan pastinya. Baru sebentar tadi lagu daripada Iramli bertajuk Sudah Diinai-inaikan ya. Baru saja berlalu. Waktu sekarang 1.37 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan pastinya selamat pengantin baru kepada bakal raja sehari esok yang akan dia bersanding. Wah, cantiknya. Sibuk dengan persiapan malam ni kan. Dengan inainya. Wah, dengan bajunya kan. Apapun, selamat bertunang, selamat pengantin baru untuk yang bakal menjadi raja sehari. Dan mesti bernama, ya, sebenarnya nak kongsikan mengenai Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut peti melibatkan beberapa negeri di Semenanjung serta kawasan di Sarawak dan Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan terlibat di Kedah ialah di Padang Terap, di Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim serta Bandar Baru selain pada seluruh Pulau Pinang dan juga Perak, dan turut terlibat juga di Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang di Kelantan, Hulu Terengganu di Terengganu serta Cameron Highlands ya, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh dan Rompin di Pahang. Itu antara ya mengenai tinjauan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Selangor juga amaran tertumpu

menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: sempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Dugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya Atikah binti Abdullah diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antar golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Mekah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan, letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Klasik mengkamit kenangan. Hari ini Sabtu, 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sabina nak sampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah, 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan, 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak, 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor, 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang, 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan, 5.43 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka, 5.49 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, 5.50 minit pagi. Ipoh Perak, 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, 5.52 minit pagi. Alustar Kedah, 5.50 minit pagi. Dan Kanga Perlis, 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

102.9. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perli Safan. Selepas tular, seorang lelaki warga asing diburu polis bagi membantu siasatan membabitkan dakwaan cubaan culik dan gangguan fizikal terhadap murid sekolah. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Muhammad Razi berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu daripada pengadu berusia 41 tahun pada jam 1:30 hari semalam. Beliau berkata ketika kejadian, pengadu bersama isterinya sedang melatih pelajar kelas silat di padang sekolah rendah berkenaan. Pengadu mendapati seorang lelaki warga asing masuk ke perkarangan sekolah melalui pintu pagar belakang dan terus menuju ke kawasan padang tempat mereka berlatih. Suspek kemudian bertindak memegang, mengangkat serta mencium beberapa murid lelaki tanpa sebab yang munasabah. Pengadu yang curiga dan bimbang suspek mempunyai niat buruk segera menghalang perbuatan lelaki terbabit. Susulan kejadian itu, beliau berkata polis sudah berjumpa dengan pihak sekolah bagi mengesahkan insiden berkenaan. Laporan itu kini dirujuk kepada Pegawai Penyiasat Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Arau dan usaha sedang giat dijalankan bagi mengesan suspek terbabit. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal berkenan berangkat menghadiri Sidang Komander Askar Wataniah SKAW Tentera Darat Malaysia Siri ke-39 tahun 2026 di Pulau Langkawi. Persidangan itu dipengerusikan oleh Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad. Ia bertujuan membincangkan pelbagai agenda strategik berkaitan pemerkasaan organisasi, kesiapsiagaan pasukan serta hala tuju pembangunan askar wataniah secara menyeluruh. Sidang SKAW Siri 39 tahun 2026 turut menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan kerjasama, menyelaras perancangan operasi serta mempertingkatkan tahap profesionalisme warga askar wataniah. Keberangkatan Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku Komander Regimen 504 Askar Wataniah pada persidangan ini merupakan sokongan institusi diraja terhadap usaha memperkasa pertahanan negara dan memertabatkan peranan Askar Wataniah sebagai pasukan simpanan yang sentiasa komited, berbakti